حالی و شو چلی آنر حالاگی چطر های ریتی گردین شیریتی بله با نخلی بجلن او جسا این های ری مرنده هوا گار پاسن شیریگا اونرم بله بله هتگارک شکه اولمجیم دین برانی تگرد باگا تخصن ساو ساوین شیریک بله سنگور مرنی حلقلت نخشم بجکتوه برگین وجوه